ngwa duji ka nang chu xie isar. Ping al ki, kong tongma nye ne jimtang chi we kumu cha ki kala totup chi isar wata. Jabao ju ki, jim gui di ne ki cha xa ni xiong changbu xik yin la xie isar war. Ja ten chun na re, xiong changwa zam ki kala ce, rang zi rang ki kya tup gen xik du. Jam gu xip cheng chup simba chi da we, cha we ne la nyam jo min zay kyang. Mö lōngi simsē yīmba māsē. Chāwā kānglā yāng mōni jamgū kātān kōchū yīn. Gōngō shēchī kārshū gārgī tuyān chētā tātā mīshīmba jīk yāng mē. Chētī jamgū ngē wē rī yāng mö sāngdab sū ngēn tū chūn tūp jī mē. Lī wān kī. Tē yāng chēr mē mē shī sēnē jābāo yū lō tsōmū tē tē. Kēn sū sōmta. Sē chūn tī tī nē sū shī rī mē na 내주 금이 지대부 식용 점충 풍진이 조규 동계 대부 영원도 땅야 지제 겸마 동기 딕근수마 대발 예쇼 윤디 지겐규 빙알면나 공기 저와 중미도 줍클럿도 지설 빙알기 문티 개종수 해다마 희교자 가르칠레데 생각 현도 친 단다 네 직신데 말아 지설와 Yang Liwen Ki, Kyo Sunam Jien Yin La, Jemchung Kong Yang Sunam Jien Yin, Nguyen Tu Nye Tsui Kong Gu Tsuxi Gup, Shepshu Ma Nye Zam Meba Ma Yin, Kyo Tsu Som Ta, Nye Ni Jam Tu Koryo Nyar Me Tup Gen Ma Yin Yang, Kong Tsu Rangi Sam Tuen Yi Xin Ma Chupe Wang Ki, Kong O Gu Tsi Dye Ji, Teta Na Su Xunbe Gup Dan Du Ne, Timur Rang Ne Su Lo Ba Yin, Keti Lekwa Xik Nyar Tum Na, Komur yang yeshua yundi jigen shik yungtub ji zirne jenchi qime kengbar tur. Te zina xian namgi, dila tokjin gui tuymi. Te dar rangrang sosu ne su lona lik xie zirdi. Cangme nangzhu kapxie che ne jari memu tang. Jam guxib ki chungtu denye cimzhi jirgu chuela chang. Mama tang xeda ma taagi sikang le kedar tang. Dermata, changra ki yogur zhuy ne du. Xirin yang pingar dang nyam jikdu dine som. Xirin ki rangi dine ki gogar, pingar nangdu chatongwar yonggu sayang, pingar ki talen meyong jesu hongcho, ji sardi lo zhuwar zamban na, jikshu ki gane. Dawa dir yomjin dang, jamgu shibshu ma tsur yang pungyu nang mendub kangin si chibar. Pingar ki temar kachir korne niwar jarti yanyun la tazam che ne dikur manchishik. Kangda rinmi nangyri ji shubshubdu liantab. Ter shirin ki kungzumshik che di ki jingna didar cha gyotun ji yu ji sirwar. Jikshu ki sengdabsu. Dawa di pungun nam ngay zui jimchung ki ngay na dion di xian la yarbu nang songwe kekit du di kachang longsam su nanggu yindu. Kiran la mato ditun shu mebe xian su lang sanwa nang a xie sir. Yang xie rin ki zun me me tu, kong lang qiong yu guan bu dintra yu tam, ngum ju meba la ang. Gu me ki nga wa dintra qi tun ji yu ji sir. Ter jik shu ki kyang zun tan jin xin, ki ki sir wa din, nye lam lo xie rin nga kong di tuwa ne. Kong le kip san gyan par chung yu be, Kong rin yi ki dari gaitub le tukri matang war. Ngu zik zi sang juchang sa di yarbu nang ne lori kiki konar yang. Ngu san tungra longba bebdu ji sir. Yang xe rin ki kong zum che di. Kien cui jinda ki. Nga ja chemu ta ki ngu le kiki se ne. Nga zu kachir gu du jukin duku xe sir. Ping ar ki. Kiki yang gyumzhe Durdung ki tamlin lang du. Ki debu lang ngu gyanbu yu tam si chibar. Jik shu ki. Chen la ngu minyong wa yu kyang chukku kangyang mebe. Kumyu kongi tuyandu chepsu chen xa yu ji sirwada. Ping an nari. Ki la gyuke chungzi chemur yang ngu chungzi yu be ngan tuyand dangdi ji su ki ki gyatum ne timbe cho ji sir. Yang shirin nari. Tanda gyuke me kyang namshi gyuke chungzam su pengmi che tong che cho jie yisir. Pingar ki tetar ke lang di chi ne
가체 기 고칼 립급 풍지 빙알 뷰밍악과 당 체티 점중라 고튼 두베 키 군의 휴두 지 친데 제발 빙한 날이 챔퍼주스 점중 군지 리원기 간의 가면 휴디 굴시 중월에 최주도 침부 마인 북미 징주니 뒤도 땅에 걔네 체외 된지유 지 쓰루에 북미 시아담한테 디 고면 섬주 마인 걔를 송주 강유장 점중 콩라 휴와 핍 시설 빙알기 초외 냠기 다 지수 현재 고수의 매바 경미 체도 지 선내 실로하자. 대를 강의 교노로 토브리 리베 경물 이후다. 부중 병아리니 장세기 사무다. 저울이기 사무 전로 체디 휘어바다. 세담은 니숨 시키 제패 난기 거술다. 모쥐 된신 휘어바지 루프루 통추수 굴발레 풍진이 대미. 빙알 리바나 대유주 뜹뜹으로 된래랑. 경물 리우 팅윈 렌직 용디 핑알기 구법 신배 디마르 곱디일레 범네 슈누마 공감 상암 시다 양 낭슈 창매 점지 슈규인 나 점네 점촌당 슈누마 제월 제지경 소남 레지 치외 뜻기 먼저 슈트 마송 배준 후풍 체달 다루 뜀법 렉삼총 신제당 어츠경 퇴레 부총 비기 디다니 총월 마표발 제체 표도 규바 임베 점춘다 슈누마 협도 춘지도 비규 임베 히라나 슈누마 남바츠 년달 준된 루케 셰셀 롱스제네 당가 로아유베 무지 규제 딘데 시나 나자 유비 삼방 조버니 시스 핑알키 투굴사 신나와 게틴치 시메네 직슈 드네스 크트 주보다 랑이자 덴투크 디네 마마짱다 저우양 두두 주지 채무를 수제택직 집에 가구 저우리당 장세기 사무니기 좀충기강 디린 슈누마 키기 신당 제일 진송양 만당자월 교두 지 설월 빙알기 좀무왕왕두 개니비 송바딘 당도 통지 매경 점굴 리완다 슈누마 주 우주 탄년랑디 중세 미통탐이 중내 강우양 마부 교수 시설 장세기 사무 교신발 채문이 통월 되장 들켜미 선이 슈누마키 된쟁켄 중나 규모양 텐도 치료하는 시설외 상마 개무쇼 저울이 사무 쇼바 코미 딕바 깔부 대다 통축 니숨 제대양 갸마 강리도 너습 니숨라 큰 갸마 된주 계주 영예리 지다 양 개디 공화 장면 시나 용찬의 엔딩 시메 대평안 날이 세네 치워 주마도 미시 팀이 띠네 카톨도 휴게 규제기 낭네 가리 차 창점 낭투바다 랭게 니 창점양 낭미도 지있을 경물 리우 날이 달로 딕바 까르부 디체 갸마 강지리 진까랑아 치두 갸마 쭈리 쇼가 인두베 낭아 니슈 짱아다 송아 중아 임바 디토알라 안디기 체내나 그 의상 니슐 학점 내주시 근주어킨 서둔 치대 직랑 응의 디점 내두배 니자 소남배 로직이 조춘양 딩두 지임에 빙알기 모키라 니주 점중 제충암 시치발 경물 리우이 제충 공기 중 피부 휴기 숨기도 지 랜뜸네 기우 공기 참아로 모초하디 뒤기 ngaji kalib dene. Tuchu chibu cha dukbe machina jagri gomune matarwar nyokta soyu shi isir. Zawri yi samu ngangu nangda kumyu tawar chincho ji sanne gyo di. Tuyu jingzam songzam chiri wongdi. Zunzum mumu tu tani gyungmu lungda gyu ne kongni ki lage du pabdu ji jube. Pingal suwa ki jinda du ji chi. 대를 저울이 이 사무 근중 교신 디게메 점중 공 용진기 공감도 휴도 당도 규미 공라 경물 리우 공무 치부차나 저리 고문에 마타토하기 칠로 핍지 유루 성덥수 휴바 인양 공기 경물 사다 리문에 비기 갭굴기 옹배 치부차나 들이 샥두 체디 성인 러나직 지 숭기 두배 디니
jemchungi leke du pöpa ma yinam. Te kyang ma cebar, te dun yum chime sende, gyungmu liu sarwa su yin si ka ze pebar, jemchungi nelu nyalung shun cham su yum chime kyang. Ngala nyongje ngaju shinken gemu shikta ngaju tegu lengdu yube kong dir tubar pyoshik ji ka pep chungwe te yang leke du pöpa ma yinam zirwa tang. Gyungmu liu ngonje du jar gube guma yang che. Teri gyungmu liu yi, gemu nga sondwa nye chane jirte chewe aja kiki kumu loa sindu ji nyan sen shuwa nanda si zirwa tang. Timur pinga nari. Ki tanda rang pepsi, kanyang meto. Nye tsu yum chemo ni gengyun tang ubu la zishin tamcha nangen shikli ngarge hamsi chiken teta tang minja. Ki shina dung na nga tang zhou yi samu nye ki pepro shube cho. Ji mene, kong nyebu chi de, jeri memu sar gu. Gomu nyebe jam tu ducha ta ki, pingar chir wongwa tongwa tang, yal lang. Teta nang ne, chenkur nye ki, pingar ki chi su nyek de, shunu ma shi pyo be. Pingar ki, ta yang tuyong kang shi shu gu yu ji chi bar. Chenkur ki zum chung che de, tari gyan chi bu cha du. Kumban ki ama ne ki nar de, Memba pyoba drogyo sirdu be, shunuma ki ki nyanchi gongpa nangna inji, ji ju. Tel pinga nari, kyanzo lekcha di kachamne, nyandar miri gongpa zunshu chekyang, jemchung le mishuwar dadu nye sunbu sotu. Kasan zhewar chinne, gongo jalin ki bitu mebe, gomyo xeya mishu tami chungwa mase, tadung nye gongpa dangdu ji gabgyo nanchu. Yang tirin kyo drogyo sirdu, ji me. Tēr zhōu rī yī sāmyō, chēnwā tī kīmā nē kī nārwā chāng chī kīmbē, shūnumā kī kī kūng chīkwa tsē tī gōng chū nāntā, xī sīr. Tē nā pīngā kī, sēng yī ngā tsam lō shū, nyō ā, chū lā tūndā ngā kū yū bē, shokwa nīmā kūp lā mā pō pār tū, dōng yā kūm nā mīn chīk. Tā lēng chū zhō wē shōr tū, wāng ā lā, kīng wē tū chū tē nām, sēng yī mā chē nā, tīr mē kū bē chū lā lāng nē tīr wā yīn xī, jamchung ki sungpa titun chinda kyo ang, si mebar, jikshu ki titun tangdu langne gacur chenpyo ngang song. Pingar so jari memyo dine su jurgab, tena nyamzi gacay du ne jawe jimu chungmu ta didang ki chuidu kyo jing. Gyungmu liu simchung ki nangdu ziwa na, mudi marke ki kengshin metwa nambar jawe zidu meglamdu kyurbata. Terkyo namkyang, sudang sushik yinba mashi. Teta ki uyusu, kubde ki dengdu gemushik surni ki tsuyudu niala. Gyabdu, zemal tonda chokbe shetama lusu targuy ki tumbashiki gemu chenshe purtung cheshin yu. Fongji ter langne sheke ki jolien cheshin yu tsuyu chikbe tse, shine gemu tene jari memo yinba shine temar kamdu nyewar jarde zum gyo shimbar. Kübe chakya chene. Yomchen tsering gongkham sang xie jubar. Yomchen ki kyang zechuen ki chakya tang che. Tsumri cheba tang. Zhawri ki samur gyomur gupti pyujik jibe kakyo. Biar ni tsena kishin tsumri shu meshimbar ne. Jari memu. Nidu jemo ki gongchang kazu yin xie chi. Gyomur liu yi tetar tuma nidu yal lang di. Kymu talo ranglu dynchu tyngar suyun shi isir. Jari memu teryu minnamla digi me. Luna di zamdu suyun yang sokbu tangbu di zawa du. Kong ngay le lo gashi ki chiwa yu. Ngay luna di zamdu suyun du gu mi tuba kandra xingdu gyurmi me shi isir. Ter gyungmu liu yi zummi me du. Kymu ni ki zam nyine gadu nyangla. Yum chimu ni chung zamne dewe pela long su jube gu sui top. Dala yang tide sunam yuna sunam ki lenam su yi chi jibe lendib. Yang jari memu, mikdan so kandra yu ji chibar. Talu xinen buksu gu zam chibali, xenam me xen zam yu ji isar. Jari memu nari, ngu nasu gane kanya mitub, mik ribrib chi watang, nawa urxin me sewa. Jengye kyangchi. Gwenye nyingba kensu yang lola ngay mitu be tukche du wong kyang
xian ki cha to ki ngo che chi ki me. Su cha tu pri ka kang tu se ne nye du ki yu. Simbu tokbe gup su cao camu tinzu tang nyam tu ga zi zha chi chi me. Gyongmu liu yi zum chung ki, di ni yum chi mi go su yin, u cha ni titar du yang min chup chi isar. Yang je ri me me, ge ne ku me tu kyurba le su nam ka yin, xi me be cang me xie ge che. Yang je ri me me, zhung zhung qi xin. Tanda pomo fungu ki ki xing zhe dang ngo zui mangda jik nam yu lu ser du be. Ngoy xing ting du ki be ngo se suba tin zhe san du qi we. Gyong yur cui ma su war gui nga qi ba yin. Qi ne nyo ba ti da la kien zui debu debu chua min du qi yi ser. Ter gyong mu liu yi gan nang qin bu. Tien zu xing le debu ngo zui suba zam ki kia xiu le me. Ngay cu ni nya xia san du qi yang zhu mi du qi yi ser. Yang je ri me mu nari. Tirin, gyo nyi ngun zin tu be tong lo tu ma pip. Ngoy ki tir me ka wa me na nyan xie xiu xik. Tine yang ka tse xik yu. Ka tse tu xing zhe yu be. Seng yi ki chua nyong zam nang ne. Gyo nyi ting jik che be chun xie tu. Kim lang chenpu nom xik ji me. Je ri me mu chua chenpu chung wa na. Fong chi kyang timu ro. Nye tsui tir kienzo nangda ki sakya me kyang, kangba tongba nye zam yu be, gyongmu nyen xie xiu di. Kye tsui yu ki san gyu dang nye tsui nam, nye tsui yung chi mu nyan tu sewa nangda, xie yi sir. Ter jeri me mu zum me me tu, pomo kyu ki gyongmu kong la xie xup dindra ma xiu ang. Kong chong si pa kase ting si xik yin be xie xup dindra kala tek tu, xie yi sir ne. Chen kor la kapto lang ne bian le, dēr gui bē ngā gui chē kiāng. Bēr nī mē māngbō tētē pū chū tū sāwar mī nū. Yāng mē mē, bēr lē ngū chēmbū chīn tū chū nē, kē mū chū ngū tāng nyam tū chī rī tsē mū tsē war ngā. Tēnē gyōng mū liu yī chā tūng tī, chōng sīp tū tōng tū chūng wē nē chū nām chāng bē, jē rī mē mē, chō nāng chē chē rī tē. Kōng tū lēng kē kī sē nā wā tēnē, zhōng gui nè rib ki zhōng bā bù qiu jiuo qi mu cao xue qing ki zhāng bā tang. Sui nam bian jiu la ki pui yi tu gyur jing. Mi ri bi zhūn kāng nè bi zhūn nang wè, zhōng gui na wè dèm gu chao qian xì yi chè xì yin bā, kāng qin mā bù mi lam xì bā, pui nor ki pui gè lung qing ki gè zhū tang tùn bā rā, zhōng ji yuán zhāng dàng zhā nè, yang dùn xù bā tì, liu rin yi bā tì rì. San zhuo lian gè, tìng di li zhèn pui xì mba yin. Li zhèn zhè zhū tang zhè zhū nang kè ni, sui nam zhè xì la tang. Xipxir qian gui ba ni kesan chuka la ri. Tele mangwe nang du san du yu na churi jindi xipe APP le tugu nang ro xiu chudang jie. Lian ge xiu dian jia gu.